Nyakati hubadilika, lakini Mungu wetu habadiliki. Tumuinue kwa sifa na ibada katika Injili Jumapili. Radio Jambo.

0: nchi yako, mtaa wako. Habari zinazokuhusu ukisomewa na Tina Masika.
1: Mbunge wa Ndia George Karioki na mbunge wa Juja George Koimburi wamepinga kuidhinishwa kwa naibu rais Kithure Kindiki kama msemaji wa Mlima Kenya, wakisema viongozi na wakazi wa eneo hilo hawakushauriwa. Karioki alikosoa mkutano huko Kirigiti ambapo Kindiki aliwasilishwa kama kiongozi wa eneo hilo, akisema ni viongozi wachache sana waliochaguliwa walioshiriki. Koimburi alimshtumu Kindiki kwa kufanya mikutano katika maeneo bunge yao bila kwanza kushauriana na viongozi walio

0: chaguliwa wanaowawakilisha.
1: Yale mambo ambayo nimeona wanayafanya hawajahusisha viongozi ama watu wa Mount Kenya West.
2: Hiyo huwa inafanyika kwa shrine, sio kwa uwanja. Kwa uwanja ni siasa, kwa hivyo huko ni mchezo ya siasa iko huko.
0: Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amelaani vikali ongezeko la visa vya unyanyasaji wa kijinsia dhidi ya wanawake na wazee katika kaunti ya Nyeri. Akizungumza katika kaunti hiyo, Murkomen aliwaonya wakaazi dhidi ya kutatua unyanyasaji wa kijinsia nyumbani, akisisitiza kwamba kila mshukiwa lazima apelekwe mahakamani. Alisisitiza kwamba jamii lazima ifanye kazi pamoja ili kuweka familia na wazee salama na kuheshimiwa.
3: Niliuliza mama ngine, kwa nini mnapika wazee? Anasema ati wakati alikuwa mdogo mzee alikuwa anapika sisi, ati kwa sasa sahii amekunywa pombe na amerekea kidogo anafanya revenge.
0: Naibu Rais Kithure Kindiki amesema amewasamehe wapinzani wa kisiasa ambao wamemtukana, akiapa kutii ushauri wa wazee na kuepuka migongano ya kisiasa. Kindiki amesema hatajibu tena matusi kutoka kwa wapinzani wa kisiasa, akiwahimiza viongozi kuuza sera zao badala ya kushambuliana. Alisema ametukanwa mara kadhaa na watu aliowaheshimu na kufanya nao kazi, lakini amechagua kupuuza mashambulizi hayo.
4: Na leo nimeketi hapa nimesikiza vile mnataka. Mumesema siasa ya kutusi ndugu yako, wachana naye. Fanya siasa yako, kuuza sera yako. Nataka niseme hivi nikiwa hapo, hao wote ambao wamenitusi mimi nimewasamehe.
0: Wizara ya Afya inaongeza juhudi za kupambana na kuumwa na nyoka kwa kutengeneza dawa ya kwanza ya kuzuia sumu inayozalishwa nchini Kenya iliyotengenezwa kutokana na species za nyoka zinazopatikana nchini. Akizungumza katika kaunti ya Baringo wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya uhamasishaji wa kuumwa na nyoka, katibu wa afya ya umma Mary Muthoni alisema serikali inachukua hatua za makusudi kupunguza vifo na ulemavu. Alibaini kuwa zaidi ya Wakenya 1,000 hufariki kutokana na kuumwa na nyoka kila mwaka, huku mamia wengine wakipata ulemavu wa kudumu.
5: I've also been able to do county mapping for snake bite hotspots, and this is going to help us guide the targeted distribution of antivenom and equally strengthen emergency response.
0: Michezoni, Barcelona ilifungua pengo la pointi 6 kileleni mwa La Liga kwa ushindi wa 3-1 dhidi ya Sevilla. Mfungaji bora Rafinha alipata hat-trick na kuongeza idadi yake ya mabao hadi 12 msimu huu baada ya mechi 7, huko Yusuf Fofana akifunga moja kwa Sevilla. Wakati huo huo, Celta Vigo iliichapa Santander mabao 5-0. Osasuna ikatoka sare ya 1-1 na Vallecano, na Athletic Bilbao ikatoka sare ya 0-0 na Alaves. Mechi zinaendelea usiku wa leo, huko Real Madrid ikicheza na wapinzani wao wa mjini Atletico Madrid, Villarreal ikicheza na Levante, Real Betis ikicheza na Deportivo, na Valencia ikichuana na Real Sociedad. Vipindi vya anga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Kisumu, Eldoret na Kakamega. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.

0: Hapa Radio Jambo, kituo cha Wakenya wakileta pang'anga.
1: Kwa nini unasanyasanya sola za watu kijijini?
0: Unachapa nyahuli.
1: Alafu ukipatikana kwa mabati ya watu unatoroka.
0: Kikaa kimalenge, unachapa nyahuli.
1: Chelewa ya kusoma juu ya kushinda ukizumbua watu huko Muso.
0: Na washimisbehave, unachapa nyahunyo.
1: Tajatosi nama Kevin nyahunyo.
0: Nyahunyo nyahunyahu. Na Pussy na Lion. Radio Jambo.
2: We unlocked Gava for you. Now we're giving you a front row seat inside government, inside the cabinet, inside the decision-making committees, inside what's about to happen and when it'll happen, inside the big opportunities, inside the tenders, inside government jobs. Get on the inside track with your free copy of the Tuesday Star, coming with MyGov, the official government paper. Grab your free copy of the Tuesday Star with MyGov, available at Naivas, Chandarana, Quickmart, Carrefour, SGR stations, Huduma centers, post offices countrywide, and online at the-star.co.ke or m-gazetti.com. Get inside, because smart people read the Tuesday Star.
0: Kaunti yako, mtaa wako, habari zinazokuhusu, ukisomewa na Tina Masika.
3: Serikali ya kitaifa imeanzisha ujenzi wa uwanja wa michezo wa kisasa katika kaunti ya Samburu katika mji wa Maralal, unaolenga kukuza vipaji vya michezo miongoni mwa vijana wa eneo hilo. Akizungumza wakati wa sherehe ya uzinduzi, waziri wa ulinzi Swaipan Tuya alisema serikali imejitolea kuboresha miundombinu ya michezo kote nchini. Waziri huyo alisema uwanja huo utakuwa na uwezo wa kukaa watu 10,000 na una uwanja wa riadha, uwanja wa kisasa wa mpira wa miguu, vyumba vya kubadilisha nguo, banda la watu mashuhuri na taa za mechi za usiku. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen amezungumzia wimbi linaloongezeka la wizi wa kahawa katika kaunti ya Nyeri, akiwahakikishia wakulima kuwa serikali inachukua hatua kali. Murkomen alisisitiza kuwa mamlaka zinashirikiana kwa karibu na viongozi wa eneo hilo kulinda viwanda vya mazao ya kilimo. Alitoa onyo kwa yeyote anayejaribu kunufaika isivyo halali kutokana na kupanda kwa bei ya kahawa kwamba atakabiliwa na hatua kali za kisheria ili kulinda riziki za wakulima wa eneo hilo.
4: Shida kubwa yenye tuko nayo ya mambo ya insecurity kwa Mount Kenya region ni kwa sababu watu wanataka kuiba kahawa, na watu hawezi kuiba kitu yenye haina faida. Policies inayofanywa na serikali ndio imefanya mambo ya ukulima ikuje mbele.
3: Mkurugenzi mkuu wa KEBS Estangari amewasihi wataalamu wapya walioidhinishwa kutumia utaalamu wao katika kuimarisha viwango, kuboresha utoaji wa huduma na kuendesha ubora katika uchumi wa Kenya. Akizungumza katika tuzo za ubora za Kenya za mwaka 2026 jijini Nairobi, Ngari aliwapa changamoto wahitimu wa programu ya ubora wa kuthibitishwa kufanya ubora kuwa na maana, akisisitiza hitaji la wataalamu wenye ujuzi kuimarisha miundombinu ya ubora wa kitaifa na kusaidia mashirika kukidhi matarajio ya watumiaji.
5: Ultimately, the quality of our organizations contributes to the quality of our economy. Let us therefore continue to make quality part of how we read, how we work and how we serve.
3: Na wakazi wa Migori wametakiwa kuwekeza katika viwanda na biashara nyingine ili kunufaika na usambazaji thabiti wa umeme unaotolewa na kituo kidogo cha umeme cha Masaba kilichozinduliwa hivi karibuni. Mhandisi wa Ketraco Regan Oloka alisema kuwa kituo kidogo cha Masaba katika kaunti ndogo ya Kuria Magharibi kimeboresha usambazaji wa umeme katika kaunti hiyo tangu kilipoanza kufanya kazi, huku mradi huo ukifanya kazi kwa ufanisi wa hali ya juu. Oloka alisema kuwa upatikanaji wa umeme wa uhakika ni muhimu katika kuvutia uwekezaji, kwa sababu viwanda vinahitaji umeme wa kiwango bora ili kufanya kazi kwa ufanisi. Michezoni, raundi ya tano ya ligi kuu ya Uingereza inahitimishwa leo kwa michezo kadha kuchezwa kote nchini Uingereza. Vinara wa ligi Manchester City watalenga kujitofautisha kwa pointi tatu kileleni kwa kuibuka na ushindi dhidi ya Sunderland. Wakati huu huo, Liverpool itaminyana na Bournemouth huko ikitarajia kurejea kwenye njia ya ushindi, na Leeds itapambana na Crystal Palace inayokabiliwa na changamoto. Mechi zote tatu zitaanza saa 10 jioni kabla ya kufuatwa na mechi kati ya Manchester United na Fulham saa 12:30 jioni. Vipindi

0: Vianga kavu vinashuhudiwa katika miji ya Nakuru, Nyahururu na Nyeri. Ili kupata habari zaidi, tembelea tovuti ya Radio Jambo.
1: Karibu weekend. Hii ni the world of sports. Karibu msisimko wa sporti. Hapa katika world of sports. Radio Jambo.

0: Tecnicissimo. Habari ndio hiyo msikilizaji, mambo ni kama vile unaipata hiyo, ni Real Madrid versus Atletico Madrid, or rather Atletico Madrid versus Real Madrid. Tuko ndani ya Metropolitano Stadium ambapo ni nyumbani kwa Atletico Madrid. Kwanza nikupatie lineup haraka haraka, upande wa Atletico Madrid wanasimama vipi dhidi ya sogora hawa wa Real Madrid. Upande wa kipa Ayan Oblak, David Hanko, Christian Romero, Mark Pubil, Marcos Llorente, Alex Grimaldo, Johnny Cardoso, Alex Baeba, Giuliano Simeone, Jonathan David na Lee Kang In. Hiyo ndio Atletico Madrid.
1: Kikosi cha mwana Real Madrid kwenye michuma yupo Thibaut Courtois. Alafu kisha safu ya ulinzi inaongozwa naye Denzel Dumfries, Ibrahima Konate, Dean Huijsen. Alafu kisha yupo Mark Cucurella. Katikati yupo Federico Valverde, Aurelio Tchouameni, yupo Atagula, Jude Bellingham, alafu kisha Vinicius Junior na mwisho Muaji Kelina Mbappe Lotini, chini ya usimamizi wake meneja Jose Mourinho.
0: Yes, ni mchuano huu, pengine prediction yako iko vipi?
1: Hapa kiduchu mwana Madrid kama ilivyoada, Atletico waga mda mwingi analala sana akiwa nyumbani, ama akiwa zidi ya nani ya mwana Real de Madrid, na hivyo leo pia anatandikwa, lakini ushindi mwembamba 2-1 au 3-1.
0: Huawezani na Real Madrid.
1: Huawezani na Madrid siku zote. Madrid inamkalia sana Real, waga inamkalia sana mwana Atletico, hivyo hata leo 2-1 au 3-1.
0: Yes, habari ndio hiyo. Baada ya muda sio kwa mrefu tunaingia viwanjani. Nikukumbushe tu ni ubonyeze *821#. Boxes ziko sita. Kwa hizo boxes sita uko na nafasi ya kujishindia up to 300,000 *889#. Samahani. *889#. Yaani *889#. Ai.
1: Yeah. Ndio ya madoo leo.
0: *889#.
2: Rispo Masibo.
3: Yeah.
2: Uko upande gani ya Kenya?
3: Kwa sana niko Bomet.
2: Umebonyeza *889#. Mara ngapi?
3: Mara kama mbele hivi.
2: Mara mbele peke yake. Ukajishindia shilingi ngapi?
3: 22,000 kimeingia.
2: 22,000 unanayo tayari. Kibimboni. Weekend unaimaliza ina style na fashion.
3: Yes.
2: Weekend unaimaliza vizuri.
3: Naimaliza vizuri venye inafaa.
2: Imagine ungebonyeza mara kama tano hivi ungepigwa bonus. Na bonus ni non.
3: Bonus.
2: Yeah, ungebonyeza zaidi ya mara tano bonus ungeangukia.
3: Okay, siku joo, hebu nitajaribu tena.
2: Ngangana uone hali itakuwa vipi. Unaambiaje watu wale ambao ndio wanaisikia saa hii kule upande wa Bomet?
3: Naambia ajaribu kabisa, wasi give up.
2: Yes.
3: Eh.
2: Asante sana mtu wangu. Ndio hivyo, Rispo Masibo akiwa upande wa Bonnet, amebonyeza *889#. *889#.
0: Yes, habari ndio hiyo. *889#. Na tunaingia na style kama hiyo. Ina style na fashion. Tuingie moja kwa moja tuone hali itakuwa vipi. Wanaanza kule Makukurela. Anaituliza ngoma ile moja safi. Katikati cheza ngoma safi. Makukurela yuko kweli. Nimeona mwenyewe.
1: Yuko na zile nyele zake. Jamaa Nigura club ya Chelsea. Ni juzi katika mahojiano.
0: Yes.
1: Sema anajivunia sana. Hapo ni mahali ambapo alikuwa yuko vizuri. Sasa kaulizwa na mbona akaamua kusepa upande huu? Akasema mambo ya familia na pia usakaji wa senti. Unaelewa?
0: Okay, ndio nakwambia karibu sana kwenye jiji ambalo leo halilali. Madrid imegawanyika vipande viwili, nyekundu na nyeupe upande mmoja, nyeupe kabisa kama pamba upande mwingine. Hii si mechi ya kawaida kama vile mimi kukuambia. Hii ni El Derby de Madrid. Atletico wanakuja na meno ya mbwa mwitu. Real Madrid wanaingia na kiburi cha Los Blancos. Metropolitano leo si uwanja, ni jiko la mpira, na mpira ndio unapikwa. Cheza ngoma tamu kule nyuma, niite mzee Toldo nikiwa na Isaac Oyenya mtoto wa Dari. Burudani ni ndani ya Radio Jambo. Kama kawa sisi wote tunakupatia burudani. Inakatwa nyuma kule, wanacheza vizuri. Dean Huijen anachukua ngoma, anapiga pembe zone kulia, inaletwa tena kwa kichwa huku, cheza kichwa ovyo. Denzel Dumfries anapokonywa ngoma ile, lakini narudi inatulizwa. Watu wa Nakuru watu wa Nakuru, hiyo ndio ile area nataka kuchezea hii wiki.
1: Ni wiki una
0: niko tu Las Vegas. Kivua manuku pale kwa stage pale. Karibu na mosque
1: hapo, karibu na mosque. Unamjua Kevua Maluku?
0: Sana.
1: Ajai. Unimjua lini huyo?
0: Siku nyingi sana Kevua.
1: Kevua Maluku.
0: Kevua Maluku. Niambia alihama pale huko, lakini huko hapo karibu na mosque. Nikifika hapo nimpigie. Niambia kwa mpigo. In fact hapo ndio mimi kukula vitu vyangu vya Kiswahili hapo.
1: Hapo ndio kuna vitu vyako vya uswahilini. Niko mtaa ule pazuri sana pale eh. Pale ukitaka vitu vya uswahilini sasa mambo ni bamba pale, amna kisi.
0: Yes.
1: Huo mtaa wote pale, hiyo njia yote ya mosque. Usonge yote wewe mpaka mahali palikuwa flamco.
0: Yes.
1: Unaona wewe si mgeni mtaa hiyo.
0: Las Vegas naye huko ni nyumbani. Hiyo hata usitie shaka. Pande tu sijui ni huko unakuitagaje?
1: Wapi? Kabanzi.
0: Kabanzi.
1: Kabanzi ni geshagi. That's why huwezi pajua juma nake. Kabanzi ni geshagi bana. Ngoja natembea kilomita zaidi ya 6 kwenda shule. Kienda high school, sio karibu bana.
0: Sikiza fauli. Anakuja kucheza foul. Antagula. Leta foul moja ndani ya kisanduku kule, inajazwa kwa kichwa tena kwenye lango la timu ya Atletico Madrid toa nje. Kona bila shaka. Kumbuka pango wangu wa pesa huko pale pale, *889# hasha. Ama ukitaka kurahisisha mambo unasema *889# hasha. Boxes ziko 6. Kwa hizo boxes 6 unatumia 20 bob peke yake kuweza kuangalia je itakuwa vipi. *889# hii ni kodi mpya. Hii ni kodi imekuja na madoo. Ile ingine tumeishtuka.
1: Iko raka kitu. Na jumanake nilikuwa naangalia orodha ya watu ambao wanasepa nayo. Ai. Iko vizuri sana hii. Na hata mimi nitaishtua.
0: Kone inaletwa yam.
1: Ile ingine nimepita pita nayo na kitu. Sasa hii pia nitaishtua pia kabla tutoke.
0: Mambo ni kangaja. Inapigwa kule natoka nje. Wanacheza ngoma safi za inapigwa kwa kichwa huku. Anaicheza vizuri katikati ya uwanja. Kanzu moja maridadi kabisa kule kwake mchezaji Jude Bellingham. Anacheza moja safi na waacha wawili. Pigwa kiatu na kwenda chini. Refari anasema tuende kazi, ni foul. Anasema ini foul.
1: Kuka kabazi kwenda mpaka Kirengero. Kupitia huko mashinani mashinani. Kwanza ungetoka asubuhi alafu tena kunanyesha. Kifika shule umelewa sana. Yani umeloa zaidi hivyo kiduchu wewe, nakuelewa kile mwalimu anasema. Ni ile gaide hivi ya lakini alhamdulillah tulitoboa tu. Na mambo yakawa sawa.
0: Inaletwa moja safi kule kwenye kisanduku cha kokoswa, wanaanza ta pembezoni upande wa kulia. Tuliza ngoma ni Atagula anachukua na kata moja. Dagula anachekecha moja kule, anajaribu kuangalia mambo iko vipi, anajaribu kutamba lakini bado. Cheza ngoma safi kule Atletico Madrid, wanachukua ngoma ile, anaituliza ngoma safi Marcos Llorente, anachezewa visivyo na kwenda chini. Foul dakika ya 8 msikilizaji. Atletico Madrid bila, Real Madrid bila. Wachezaji ambao tunamulika na
1: kuna garambe inaenda vizuri sana mzee. Man City na
0: Sunderland
1: ya Sunderland. Hapa ni nipe nikupe. Wanamwaga unga wana Sunderland. Hawacheki na mtu. Sasa hivi iko 4-3.
0: 4-3.
1: 4-3.
0: Si 3-3.
1: Iko 4-3 sasa hivi. Man City 4 alafu Sunderland.
0: Kwani Sunderland anakomboa na wakapigwa hapo hapo?
1: Kwanza amepigwa ndio akakomboa.
0: Ninasema nimeacha amekomboa 3-3.
1: Ilikuwa ni 3-2. Akaongezwa.
0: 4.
1: Ikaongezwa
0: akapiga ya 3.
1: Na yeye akapiga ya 3. Mechi hii inawaka moto. Nadhani moja wapo ya mechi ambazo kiduchu Robert anapiga hat-trick yani ya kwake tu. dakika 59 Brobery ameandikisha hat-trick katika uga wa Etihad.
2: Haya, dakika 9 msikilizaji. Vile vile kumbuka Bournemouth bila Liverpool moja. Liverpool angalao angalao wanapata kitu.
1: Wanapata la bismillah hapa.
2: Wanakana hii weekend ni ya wanyonge kushinda.
1: Hasidi anajulikana tu hata kwa maneno yake. Alisema neema wa mvua.
2: Wanyonge wanajitahidi sana hii.
1: Unasema nasema weekend ni ya wanyonge hii.
2: Ngana na vile na

0: leo ndio tunalipa. Hawa ni Atletico Madrid chini ya Diego Simeone. Kama kuna mtu amekuwa kimhangaisha Atletico Madrid, mwite huyu Real Madrid.
1: Sana.
0: Leo
1: in fact Simeone hajashinda mechi ambazo wamepiga dhidi ya Mourinho. Katika mechi ambazo zote tatu ambazo wamepiga za La Liga akipatana na Jose Mourinho, zote huwa ananyoroshwa. Hii ndio yake ya kwanza, atakuwa anaandikisha ushindi leo Diego Simeone.
0: Haya. Leo anataka kumuonesha ni nani. Pasi inajaribu kupigwa lakini muda bado upo, ni Real Madrid, you never can tell. Mambo ni kangaje, huenda akaja chini ya dakika 18 hivi. Ngoma itakuwa inatamatika hii. Tuone itakuwa vipi kwenye kicho katikati ya uwanja. Wanacheza vizuri, Koke mzee wa kazi yuko uwanjani, anatambariza ngoma moja safi kule pembezoni kulia kwake David Hanko. Anaicheza vizuri sana Hanko. Anaigeresha nyuma kwake mchezaji Johnny Cardoso. Cardoso anatuliza katikati ya uwanja kule kwa mzee wa kazi Koke. Koke anaiandaa, panua uwanja pembezoni upande wa kulia. Huko ni kumtafuta nani? Mark Pobil. Anaileta pembezoni kwake Jonathan David. David anacheza moja Chela Rio, wanaonana vizuri sana Atletico Madrid. Ama kwa kweli body language inakuonesha Atletico Madrid wametulia, na inaonesha Real Madrid tu wanangoja sana wakati angalau wajue pia wameisha. Kitu wanafanya ni kucontrol the damage sasa hivi vijana wa timu ya Real Madrid. Na ukumbuke bado kwenye mihela, bonyeza *821# kwenye boxe sita, unavyozibonyeza zaidi nafasi ya kushinda pia hivyo hivyo ninasimama zaidi. Ngoma safi katikati ya uwanja, wanaitambariza vizuri, nipe nikupe, wanaonana vizuri. Anajazwa kule hatari kwenye lango, anapigwa pembezoni kulia kule. Haya, wanaanza unyo unyo. Rodega ajari kwenda kule pokonywa ngoma ile, cheza ngoma safi, anachukua kule, ntuliza ngoma, anageuka vizuri sana kule kijana mdogo Jude Bellingham, anapiga pembezoni kwake Mark Cucurella, cheza kwake Dumfries, anakata moja pokonywa ngoma ile, anarudi anajiza titi kule, anaichukua, wanajaribu angalau kwanza wapate moja. Kylian Mbappe anaichukua anaileta katikati. Hii ndio saa ya kujua wanaume kamili. Ukiwa lesa hapo ninajulikanaga, je wewe ni mwanaume kamili ama wewe ni masogeza tu. Chesa pasi moja safi, inapigwa tena pembezoni kushoto kule, anaingia vizuri, anakata moja. Yann Diamonde wekwa kiatu na kwenda chini, ni foul kuelekea upande wa timu ya Atletico Madrid. Hayawi hayawi huwa.
1: Unasema huu ndio ombe wa kujua madume suruari?
0: Yes.
1: Hivyo leo ukivoronga kipindi mnahitajika zaidi, na ndio unaboronga tu hapo, ndio hata kocha anajua hapa hakuna mtu.
0: Inaletwa moja paka kwa mikono ya goalkeeper John Oblak, anaituliza kuja kuianza haraka haraka. Ndani dakika 75 tunaingia, anachukua ngoma moja safi huku kijana mdogo Ademola Lukman. Huyu kila game ya Atletico Madrid anacheka na wavu, wasipochunga Real Madrid hapa ala tatu linanukia. Usiniite mganga, usiniite nabii. Ni weledi wa kandanda msikilizaji. 75 dakika zinakatika, ni mzee Toldo na Isaac kwa Ihenya aka mtoto wa dadii.
1: Na pale kwenye *821#
0: bado madoo ziko. Hizi madoo ni zako *821#. Boxes ni sita, kuna 300,000 zinakusubiri tu. Imagine kwa 20 bob. Wewe bonyeza ni zako.
1: Wewe ndio tu uamue unatakaje tu moja kwa moja. *821#. Chapu chapu tu moja kwa moja. Unafanya mambo namna ambavyo inafaa. Kwa njia hiyo sambamba tu msikilizaji wangu. Mambo bado. Dakika 75 sekunde 27 Atletico de Madrid 2 Real Madrid 0. Inakuwa ndivyo hivyo. Mambo ndivyo hivyo. Kwa njia iliyo sambamba. Haya, nasema tunakupata vizuri, asante sana Duncan. Thank you so much Mr. Duncan. Sema unatupata vizuri. Ademola Lukmani, Lukmani hatari bado. Julian Alvarez inakosa kupenya hapa msikilizaji, alipewa pasi nzuri tu naye Ademola Lukmani.

0: ni Julian Alvarez. Mambo kama haya ndio wana Barcelona wanayatafuta pale. Wanasema pasi kama hizo zikishuka kutoka kwa Rafinha, sambamba na mchezaji Lamine Yamal, inakuwa ni bomba sana upande mwingine. Na hivyo kazi itakuwa ni rahisi sana kwake Julian Alvarez. Anaingia hatari, bado Jean Diomande, msikilizaji, amepiga fotaki kimo changamia hapa. Jean Blanc anaganda nayo, zuia mihemko hapa, zuia matambi, msikilizaji, nusura tuweze kuzungumza mengine. Dakika 76 sekunde 55, Jean Diomande, nguvu mpya huyu akitokea klabu ya RB Leipzig, wamelipa zaidi ya pauni milioni 100 wana Real de Madrid kuweza kuipata huduma yake, mzee wa kazi huyu. Haya, raia wa Ivory Coast, piga na timu ya Ivory Coast moja kwa moja, nyuma kwa nyuma, anaituliza sasa. Huyu ni Kang Lee Kang E, anapiga naye Loriente. Loriente anaangalia piga wapi, anapiga kwake Johnny Cardoso. Cardoso huyu, Cardoso raia wa Amerika, msimu wake wa pili hapa na timu ya Atletico de Madrid. Msimu huu hii ni mara yake ya tano anaivalia jezi hii. Anapiga kitu katikati uwanja, Julian Alvarez. Alvarez anasakamwa, referee anasema ikabu ile, kadi ya manjano inashuka hapa. Panamja kacheza sheri. Jude Bellingham analambishwa kadi ya manjano, msikilizaji. Jamaa huyu alikuwa na wakati mzuri sana katika kombe la dunia. Ni mmoja wa wachezaji ambao walipiga soka safi sana katika World Cup 2026. Yeye pamoja na Michael Olise, moja kwa moja naye alimaliza katika nafasi ya tatu. Huyu Jude Bellingham, number 3 timu yake Uingereza tunayoizungumzia. Wachezaji kama Mark Cucurella, Alex Baena, wao wakisepa na taji, naye Christian Romero naye akimaliza namba 2 na timu yake Argentina, wakiwa na Julian Alvarez nyuma kwa nyuma. Wanaanza hapa, David Hanko. Hanko anageresha kumtafuta nani, kiungo jamaa huyu, nipe nikupe, QT Romero, Christian Romero anageresha katikati mwa uwanja, pembezoni kumtafuta Gilmado, mfungaji wa goli la kwanza, yupo naye Lemona Lukmani. Lukmani kwake Gilmado, Gilmado katikati mwa uwanja, nipe nikupe, Julian Alvarez. Hawana ish ish, hawa ni wana Atletico. Anapiga kitu nyerezi kwake Cardoso. Cardoso anaingia Koke. Koke wanatisha pembezoni. Nipe nikupe hapa. Anaingia Kang Lee. Lee Kang E. Jamaa kutoka Korea Kusini. Fanya ndivyo sivyo, msikilizaji. Dakika 89, 79 kumrathi. Ya 80 tunaelekea kuifuta hapa. Mambo bado kama ndio muda na wakati ambapo unajumuika pamoja nasi. Hii ni burudani. Juu ya burudani tulikujuza matangazo abana nkatan, sisi abana kubali, sisi tunakuchorea tu taswira jinsi mambo yalivyo, tunakupa burudani juu ya burudani. Mie wananiita mtoto dadi Aisa Kuihenya, pembezoni kushoto kulia yupo mzee wa kazi, mzee Toldo, mzee wa madoo, mzee wa mafoma, mzee wa machwa. Moja kwa moja sema ndivyo hali ilivyo, msikilizaji wangu, tunakupata vizuri mtoto wa dadi. Asante sana pa jaribika jambo. Thank you so much. Leo rafiki yangu Margaret Kamanja amekimia sana. Bi Kamanja mwenyewe sema upande wa Langata hali hamna ish ish. Bi Margaret W. Kamanja, big up yourself, unasema hali shwari tu, chini kwa chini tu kutulia. Asante sana, hapajaharibika jambo. Ndivyo hivyo, Margaret W. Kamanja, asante zaidi. Ndivyo mambo yalivyo. Haya, haya, wanaingia. Huyu ni Simeone Galliano, mwanawe Simeone mwenyewe, huyu Diego Simeone. Kuna vijana wake wawili walikuwa wanapigia timu hii, jamaa alikuwa na vijana wake wawili, tajaribu kuangalia, lakini ni kama mmoja aliachiliwa. Sasa pale meneja anakuambia wewe kijana, sasa itabidi uende tukatafuta timu nyingine juu hii haunifurahishi. Anatoka Jude Bellingham, anaingia Bernardo Silva.
1: Acha niangalie kama aliachiliwa huyu kijana. Mwanawe mwanawe Diego Simeone alikuwa na watoto wawili katika kikosi hichi. Bernardo Silva jezi yake nambari ngapi hapa? Bernardo Silva anaivalia jezi nambari 20, ile ile aliyokuwa anaivalia pale Manchester City. Mchezaji huyu raia wa Ureno, jamaa ambaye amejiunga na timu hii akitokea pale klabu ya Manchester City. Ukimwita Bernardo Silva ataitika *821#. Kumbuka pale kuna madoo msikilizaji, pale kuna madoo, kuna ambesha, kuna senti pale. Hivyo unachohitajika kufanya tu ni chap chap wa kuchangamka, unafanya *821# pale, unaingia yosa yosa, boxi ni sita, fanya vile, mambo yaweza kuwa bamba. You never know, you might be the lucky winner. Moja kwa moja dakika 82. Kwingineko katika ligi kuu nchini Uingereza kuna mechi ambazo zimepigwa leo. AFC Bournemouth 0 Liverpool goli moja, Leeds United 0 Crystal Palace 0 Manchester City 5 Sunderland 3. Alafu sasa hivi dakika 33 katika uga wa Craven Cottage, uga wa Craven Cottage jijini London, Fulham 0 Manchester United 0. Mambo bado. Je, timu yako imefanyaje? Wanaingia wana Atletico bado. Alikuwa ameingia vizuri sana Hanko, ananyanyuka Diego Simeone. Ataka angalabu la tatu. Hii itakuwa ndio mara yake ya kwanza Diego Simeone kuweza kumpiga kocha Jose Mourinho. Kona hapa wanafaidi. Subiri nikujuze katika mara nne ambazo wanakutana leo. Diego Simeone amepigwa mara zote tatu. Hii itakuwa mara yake ya kwanza. Kona ile wanafaidi, kona ya pili kwa faida ya timu ya Atletico, na kona ya tatu ya mchuano. Hapa kona zimekuwa nadra sana. Hii ni kona ya tatu ya mchuano. Anachanja kona ile, bado toka nje, inakuwa ni kona jingine. Wanafaidi kona mbili kwa sekunde 20. Idadi ya jumla ya kona ambazo zimepatikana katika mechi hii kwa muda wa dakika 83. Jumanake hii ni kona ya nne na kona ya tatu kwa faida ya timu ya Atletico. Anakwenda kuichanja, anasafirisha kitu kile, Gilmado nyaka bila wasiwasi hapa. Tiba utukutu wasa na ganda nayo. Kumbuka wana Real de Madrid watu wapo wachezaji 10. Jumanake Dean Huchin alilambishwa kadi nyekundu baada ya kucheza shiri, na akasawazisha penalti ile, na ambayo ndio ilikuwa goli la kwanza tu lilofungwa naye Alex Grimaldo, raia huyu wa Hispania, miaka yake 31 tu. Moja kwa moja, haya wanaingia. Jean Diomande anasakamwa, refari anasema ikabu ile. Refari anasema ikabu. Mashabiki wa timu ya Atletico ni shangwe, vifijo, deremo na hoihoi. Huku wale wa timu ya Real Madrid wakijinamia tu. Tunazo dakika tano na ambazo zimeweza kusalia. Dakika hizi tano isee, senti zipo. *821# you never know, you never know, you might be the lucky winner. Niite mtoto wa dadi Isaac Kwehenya. Ikabu hii wanafaidi wana Real de Madrid. Mabwenyenye hawa. Anaichanja Bernardo, ndivyo sivyo, inakosa muda hapa. Mja anakosekana. Bernardo Silva anachonga kitu kizuri hapa, kinakosa mja. Anaingia Gilmado, wanatisha sasa. Huyu kumtafuta nani? Ademola Lukmani, lakini achelea hapa. Mchezaji Eduardo Camavinga anafanya kazi yake tu, anaondoa uchafu ule. Producer Iano Tuko, Iano mwenyewe, ukimwita Ian Tuko aretika tu, anafanya kazi yake. Mujarabu kuchoto kulia. Yeye ndiye anahakikisha kwamba kila kitu unakipata vizuri. Hivyo kisikina nyoka vizuri, jua kazi yake producer Iano Tuku. Naye ukimwita Ian Tuku ndilo jina la kwake mzee. Naye kiduchu ananiambia kidogo ndege ya kuweza kumpeleka mpaka pale. upande wa Lanet Nakuru, nikana kwamba imetua chopa ambayo ilikuwa impeleke mpaka Lanet Nakuru, imefika hapa Lions Place, hivyo hakuna vingine, inabidi anasepa na chopa ile ya wangu wangu tu moja kwa moja. Hivyo mzee, sema chopa imeshafika tu ya kuweza kumpeleka all the way mpaka Lanet. Hivi anasema anatua pale Lanet, alafu sasa kutoka Lanet aingie mjini kimnazi mnazi tu. Hivyo kesho atakuwa anapitia pitia mitaa ya Nyaikuru, mzee Toldo na kikosi kizima cha Fresh na Radio Jambo moja kwa moja, watakuwa na tu upande ule moja kwa moja. Umiliki wa kabumbu msikilizaji, hadi sasa hivi wanamiliki 63% wana Atletico Madrid, 37% inamwendea Real Madrid. Mashuti kuelekezwa kwenye goli 15 kwa mwana Atletico, alafu 7 kwa mwana Real Madrid, yaliyolenga shabaha 8 kwa mwana Atletico, 2 kwa mwana Real Madrid. Zile shots on target 8 already kwa mwana Atletico Madrid, alafu 2 kwa mwana Real Madrid. Goals Madrid 0 bado. Mwenyeji hapa Atletico anaongoza 2. Haya, dakika ya 87 wanaingia sasa. Sema na kupata vizuri mtoto dadi. Mambo ni bambam. Asante sana, thank you so much. Haya, dakika ya 88 mambo bado. Lee Kang-i itabidi analamba kadi ya manjano hapa, anacheza sheri mbele ya macho yake referee. Referee anasemaje? Ilikuwa nyepesi sana, ndio wanafanya badiliko. Wanafanya badiliko msikilizaji, watakuwa wanafanya badiliko hapa. Anatoka yule yule Lee Kang-i, yeye pamoja na jezi 21 hapa, yeye na Christian Romero. Romero na Lee Kang-i, jezi nambari 7 na jezi nambari 21. Wanatoka hapa badiliko. Mahara pake anaingia Rinomad. Ndiye mja ambaye anaingia hapa. Haya. Wanaingia. Wana Atletico de Madrid. Anapiga kitu kizuri mwana Real de Madrid. Anachanja fataki ile. Kichwa kinalia hapa.

aliuza la pili Antonio Rudiger, akafanya ndivyo sivyo kuweza kumzawadi goli. Viurahisi sana, lakini sasa hivi Antonio Rudiger anafuta makosa yale. Piga kichwa kama teke. Ngozi ile iliyowambwa inatikisa wavu. Aliruka wangu wangu. Jano Blanc kajituma inavyofaa, kafanya kinachofaa, lakini ngoma ile ilikuwa na uzito zaidi. Inapaa panapohitajika, wakati unaohitajika. Inakuwa ni Atletico mawili Real Madrid goli moja. Wanabisha wana Atletico, hatari bado. Wanakwenda kujibu mipigo mwana Atletico hapa. Dakika ya 89 msikilizaji wangu, ya 90 tukifuta, mwana Atletico hapa aliingia Julian Alvarez, akajipinda kama upinde, piga kitu rojo rojo, kinakwenda mvange kidogo sana. Referee Miguel Angel Ortiz Arias mwenyewe anasema tunakwenda na dakika ngapi? Sita mtoto dali, sita za ushei. Kipindi chopa inayopaa, chopa ambayo inambeba mzee Toldo, moja kwa moja. Haya, sema next destination inakuwa ni Nyaikuru, moja kwa moja, sita za ushei. Asante sana Naomi Blazer, sema analeta mkanganyiko ndani ya kazi, msema kazi mwenyewe, lakini producer anafanya kazi yake vizuri tu kuzuia mkanganyiko hapa. Producer yupo makini, yuko macho tu vizuri sana. Dakika sita atakuwa anaingia Queen mwenyewe, Mwende Masharia atakuwa anatua hapa, naye pia anakuja na madoo. Lakini kabla ya tuweze kuondoka *821#, kuna mshikaji pia amesepa na 142K, wewe pia unaweza ukawa katika orodha ile. Moja kwa moja mwana Atletico, je, atakuwa na fungu la pili? Julian Alvarez anadisha kumtafuta Demola Lukmani. Lukmani anatisha, Lukmani hatari katika lango, wanatisha, hatari bado, hatari, piga kitu rojo rojo hapa. Mchezaji huyu jezi nambari 23 Moten Hujlamad, anafanana naye Galaga, anafanana sana na Galaga na ambaye alikuwa anapiga na timu ya Chelsea, Conor Gallagher. Sasa hivi Gallagher kama sikosea yupo na Tottenham Hotspur, ameihamia upande ule. Nam, Conor Gallagher anapiga soka yake pale. Haya, Real Madrid wanasema it's not over until it's over. Tuone itakuwa vipi. Kelini Mbappe Lotini, hatari bado, ananyinyirika, hatari katika lango, kifanga hicho kinajiri hapa, lakini wanafanya kazi mujarabu. Mabeki hawa, nguvu mpya huyu. Jezi yake jezi nambari 24 Robin Lenormand anafanya kazi mujarabu hapa. Nipe nikupe. Tayari referee anasema nipo makini sana. Dakika tunazifuta mbili, tupo katika dakika ya tatu ya zile za ushei sita. Je, Real Madrid ataweza kurejea au itakuwa kwa vipi? Real Madrid ana uwezo wa kuweza kurejea hapa na kuweza kufanya mambo au itakuwaje? Ikabu ile, mahali sawia na pale pale alipoichonga tu ikabu ile, Bernardo Silva, alafu naye Antonio Rudiger kamaliza mambo. Subiri tuone, ukuta wa binadamu unatengenezwa. Wanajipanga hapa wana Real de Madrid, chonga kitu kina kichwa kinalia, bado inakataa karakata hapa. Huyu ni Johnny Cardoso anaingia, yeye ndio Mande anagawa, hatari bado. Kifanga hicho baada ya kingine, kila dakika kichonika hapa, afadhali iliyopita kwa maana Atletico de Madrid. Wamesimama wote na wana wachezaji pale mkekani, wote wa timu hii ya Real Madrid. Wote wamesimama kujaribu kuangalia shughuli, wakiwa wanapiga dua angalabu tu, angalabu tu. Ewe Mola mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na ndogo ndogo, mteremezi, fanya mambo kama ulivyofanya miaka ya nyuma. Ndio dua wanayoipiga hapa. Jumanake akishinda hapa mwana Atletico,
anachupa juu hadi nafasi ya pili kwa alama 16. Madrid anashuka katika nafasi ya tatu kwa alama 15. Baada ya mechi saba, alafu pengo litakuwa ni alama 6 kati ya Real Madrid na viongozi wa ligi Barcelona. Na Jose Mourinho ameletwa kuweza kuzuia Barcelona kutoshinda taji la tatu mfululizo. Jumanake Baka wamepiga mataji mawili mfululizo chini ya Hanky de Ter Flick. Hivyo msimu huu kama watapiga la tatu itakuwa fedheha sana. Ndiposa ameletwa hapa Jose Mourinho kujaribu kuzuia mambo zamani akiwa nao miaka ya nyuma 2014-2015 enzi za CR7. Haya, wanaingia, wana Atletico, anatisha sasa. Huyu ni Robin Lenormand. Lenormand anaangalia pigapi kwake Julian Alvarez, anajipinda kama upinde, wanatisha. Hawa ni wana Atletico. Tayari dakika 95 tumezifuta. Inasalia dakika moja hapa, weka kwenye gama la kifua. Eduardo Camavinga. Camavinga kwake mchezaji huyu Mark Cucurella. Cucurella katika timu uwanja. Wanatisha sasa, wanaiwai wana Atletico de Madrid. Hawana ish. Marco Loriente. Loriente anajipinda kama upinde. Loriente hana wasiwasi. Raia huyu wa Hispania, msimu wake wa nane hapa, mdo wote ule. Ngoma itakuwa inatamatika. Piga kitu cha juu kwa juu. Kichwa kinalia. Antonio Rudiger anaondoa uchafu ule. Wanatuliza wana Atletico. Loriente kwake Julian Alvarez kumtafuta Demona Lukman. Na papo hapo mwamuzi wa siku ya leo Miguel Angel Ortiz Arias anasema kwamba inatosha kwa leo. Kutoka uga huu wa Estadio Wada Metropolitano, ngoma inakamilika. Atletico de Madrid mawili, Real Madrid goli moja. Rasmi kwamba alama tatu muhimu hapa. Alama tatu muhimu mwana Atletico de Madrid anapita nazo. MVP inakwenda kwa Giuliano Simeone, mzee wa kazi huyu mwanawe Diego Simeone, na ambaye amefanya kazi mujarabu tu. Ndivyo hivyo, ushindi huo unamweka mwana Atletico de Madrid katika nafasi ya pili kwa alama 16. Hivyo baada ya mechi saba Atletico de Madrid ana alama 16. Real Madrid baada ya mechi saba ni watatu kwa alama 15. Real Betis ni wa nne alama 15, inafunga ile bora. Lakini Barcelona yuko mpweke pale juu, ana alama 21 baada ya mechi saba. Hiyo ni Spanish La Liga, ndivyo mambo yalivyo. Ndio burudani ambayo tulikuwa tunakupa tu moja kwa moja wikendi hii. Jana tulikuletea burudani kati ya Sevilla dhidi ya Barcelona, Barcelona pia akipata ushindi moja kwa moja. Ligi kuu nchini Uingereza, msikilizaji, ni kwamba pia kuna mechi ambazo zimepigwa leo. AFC Bournemouth 0 Liverpool goli moja, Leeds 0 Crystal Palace 0, Manchester City 5 Sunderland 3. Alafu sasa hivi kipindi cha mapumziko kutoka uga wa Craven Cottage, Fulham 0 timu ya Manchester United bado 0 moja kwa moja. Ligi kuu nchini Uingereza, jadwali linasemaje? Jadwali bado anaongoza mwana Manchester City sasa akiwa na alama 15 baada ya mechi 5, amepiga 100%. Alafu kisha Arsenal ni wa pili baada ya mechi 5 alama 12, Brighton ni wa tatu baada ya mechi 5 alama 10, Brentford ni wa 4 baada ya mechi 5 alama 9. Alafu Leeds United wanafunga 5 bora baada ya mechi 5 alama 9. Najua unauliza wengineo wako wapi. Wengineo Liverpool ni wa 6 kwa alama 9. Alafu nani mwingine hapa ambaye tunamkosa? Chelsea ni wa 10 kwa alama 7. Man United wapo katika nafasi ya 12 kwa alama 5 kulingana na jinsi mambo yalivyo. Tottenham Hotspur sasa hivi kama Fulham atatoka sare ama kupata ushindi, Spurs wanashuka mkia alama 20 moja kwa moja. Uga wa Wada Metropolitano ni sherehe, shangwe, vifijo, deremo na hoihoi. Jumanake mara ya mwisho mwana Atletico de Madrid kupata ushindi, msikilizaji wangu, dhidi ya Real de Madrid ilikuwa kitambo sana. Hapa subiri ni kujuze kabla ya tuweze kufunganya virago vyetu sie. Jumanake nimekuambia mzee chopa imembeba, hivyo sasa hivi tunapozungumza wameelekea Kimende, destination Nyaikuru. Mara ya mwisho Atletico de Madrid kupata ushindi hapa
hapa. Tunaongelea hapa. Ilikuwa mwaka wa 2022 ambapo walipata ushindi wa goli moja kwa nunge. Mwaka 2025 pia wamepata ushindi wa jumla magoli matano kwa mawili. 2025. Ilikuwa ni mechi ya saba pia. Ilikuwa ni mechi ya saba. Ambapo pia Atletico de Madrid ilipata jumla ya magoli matano kwa mawili hapa hapa Xavi Alonso akipigwa. Ilikuwa ni data tarehe ngapi hii? Subiri ni kujuze tu Atletico. Ilikuwa ni tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka wa 2025. Ndio mara ya mwisho Atletico kupata ushindi hapa moja kwa moja, na pia mwaka wa 2022 pia alikuwa amepata ushindi moja kwa moja. Na hivyo inakuwa ni raha tirarira, sherehe, shangwe, vifijo, deremo na hoihoi zitakuwa zinaendelea tu moja kwa moja. Star 821 hash, kama ulifanya ndivyo ndivyo hivyo. Na kama bado hujafanya, make sure kwamba unafanya jumanake, muende masharia anaingia queen mwenyewe. Tunasema queen ni mjamu, anakuja na mambo bam bam. Hivyo kwa niaba ya mzee Toldo, kikosi kizima cha burudani na vile vile producer Ian Tuku, tunatamatisha pale. Tunaingia katika international break. Hivyo ndio nikakujuza nami. Nitakuwa naelekea weekend upande ule wa Nyaikuru kwenda kutesa kidogo kabla ya kuweza kurudi. Na kuweza kurejesha ujana moja kwa moja, that is next weekend. Hivyo tubanane wiki itakayofuata ndani ya burudani, mie mtoto wa dadi Isaac Kuihenya na mwenzangu mzee Tordo. Nikutakie tu jioni tulivu iliyosheheni baraka zake maulana. Bye for now.

0: hapo titi.
1: Tuishi ba.
0: Yeah.
1: Tuishi ba.
0: Hakuna mtu ametuma SMS.
1: Wacha.
0: Yeah.
1: Hakuna mtu ametuma na bonga na X. Kama WhatsApp ya kituo imehakiwa. Angalia vizuri.
0: Unajua watu wana assume kipindi.
1: Lakini pia tumewapeleka mbio. Labda mtu ndo ana type.
0: No, kuna watu wana assume kipindi.
1: Hapana, tuwezi asema wana assume.
0: Kuna mmoja ametuma na hajatuma namba ya kipenzi cha zamani.
1: Tumpe dakika moja atume namba.
0: Kwa nini apewe? Sawa, tumwekee ngoma.
1: Acha tumwekee ngoma. Tumezoea tunacho.
0: Eh?
1: Pili. Tatu ndo tunakuja tunaongea na X.

0: bado.
1: Hajatuma.
0: Hajatuma mpigie. Ndio.
1: Eh. Usikue na nini ya hasira ya kukasirika unasema ati hajatuma.
0: Nani amekwambia?
1: Watu wanataka kubonga na ma ex.
0: Tumuongea naye tujue kwa nini anachezea station. Hiki ni kituo cha Wakenya. Daima waita wako gate, nasikia wanafukuza.
1: Na mabawabu.
0: Wa
1: kituo.
0: Na yeye ashiki simu.
1: Anaambia kuingia kwa kituo ni rahisi tu.
0: Sasa tunangojewa.
2: Kijana zima.
0: Uzi ni kijana mtukufu.
1: Ni joka huyo.
0: Acha tupigie wa mwisho. Asiposhika zii tuendelee.
1: Na hatuna muda lakini.
0: Huo muda ufai kuchukuliwa ki.
1: Acha tuwasikize.
0: Unajua mimi.
1: Unajua kuna mwingine pia anajaribu aone kama itaingia.
0: Anajaribu ni.
1: Kuna mtu anajaribu tu asikie kama kinara yenyewe anaweza kupigia.
0: Anajaribu nini?
1: Ako hapa tu anakunya makali zake anataka kujua kama ni kweli kinara anaweza mkola. Anasikia kituo kina mkola anazima.
0: Hiyo ndio hiyo hii sipendi. Wewe kama wewe
1: atashika.
0: Acha tumjaribu. Wewe.
3: Oza.
0: Rasta.
3: Yes, Rasta.
0: Uko titi?
3: Upo,
0: eh. Ebu ongeza sauti.
3: Niko sawa, niko sawa hapo.
0: Ebu zima radio hapo kwako.
3: Hapo hivyo aje.
0: Ama ni ajirani hiyo inaongea?
3: Ah.

0: Kwa nyumba ni wapi huko? Acha kujisikiza bwana. Ongea, acha simu zima radio.
1: It is a very useless character.
0: Anataka kujisikiza.
1: Eh, anajisikiza nini?
0: Endelea. Wewe tunaambia watu. Wewe zima radio, kesho utaambiwa na majirani tulikusikia kwa radio. Yeah. Unajisikiza aje kwa radio?
1: Why?
0: Na ndio maana Sabramu alisema Mololo. Ukipata mtu anajisikiza kwa radio,
1: huyo si shabiki.
0: Huyo sio shabiki, na ana point yoyote.
1: Ni nini?
0: Ni useless.
1: Mololo usema hivyo.
0: Hapana, usema asema hivyo.
2: Kwa nini unasanyasanya sola za watu kijijini?
3: Unachapa nyauli.
2: Alafu ukipatikana kwa mabati ya watu unatoroka.
3: Kikaa kimalenge. Unachapa nyauli.
2: Chelewa ya kusoma juu ya kushinda ukizungua watu huko Muso.
3: Na washimis behave. Unachapa nyauli.
2: Tazeto sinama Kevin Nyahunyu.
3: Nyahunyu nyahunyau. Na Mbusi na Lion. Radio Jambo.
4: Ladies and gentlemen,
5: Masanya Kinara,
6: Rais Papa,
7: Magnetic,
8: Tulinga.

0: simu zinawaka, sio?
1: Watu wanapiga simu kupitia kwa namba zetu za simu, sio zetu za kituo.
0: Soma
1: 020 44 45 975.
0: Yeah,
1: watu wanapiga simu. Hey, mzito.
2: Yes.
0: Litumbulu la litombola.
2: Litumbulu la litombola.
1: Hebu sema hivi, litumbulu la litombola.
2: Litumbulu la litombola.
1: Uko wapi saa hii?
2: Dandora, Juma wa Dandora huyu.
1: Juma, hujatoka Kiambu?
2: Nimeshatoka. Nilifika mapema kidogo huko, kulinyesha bwana. Kufika huku hapo Mudhaiga napata kumekauka, nikashindwa. Kwani huku tumeroga?
1: Mvua ilifika sana huko Kiambu.
2: Kiambu imefika.
1: So uko Dandora phase 5?
2: Kwa Dandora phase 5 hapa inaitwa Sofco.
1: Sofco.
2: Sofco hapa kwa Mwasi inaitwa, ukikuja unasema kwa Mwasi wa Mrambe.
1: Kwa Mwasi
2: wa Mrambe hapa Sofco.
1: Sofco.
2: Sofco hapa.
1: Sofco.
0: Uliingia saa ngapi?
2: Nimeingia kitu saa 4 na 40 hivi.
0: Ndio uliingia kwako?
2: Ndio nimeingia kwangu.
0: Kutoka uingie kwako umefanya nini?
2: Kitu nimefanya, nimekula. Sasa nimetulia tulia tu.
1: Mama ako?
2: Ako ndio huyo hapa.
0: Ushamkula? Ya?
1: Mpatie simu.
0: Ushamkula?
2: Ndio huyo.
0: No, ushamkula?
2: Bado.
0: Unangoja?
1: Unangoja nini?
0: Yangu
2: bado. Wacha damu ikimbie kidogo.
0: Damu
1: inakimbia. Ikemsha na jiko.
0: Give the wife.
2: Ndio ingie shughuli ya pili.
0: Give the wife.
1: The wife want to talk to her.
0: Hi.
3: Hello.
0: How are you?
3: Fine.
1: You are talking with Mawaya and Kinara.
3: Yeah, I'm Brenda.
0: Brenda, oh. Have you sucked the man?
3: No.
0: Huh? Have you?
3: Bado.
1: Oh, what are you waiting?
0: Yes, what are you waiting for? It is time.
3: Kipasa bado.
1: No, give him.
0: Munangoja mituli ngayishe.
3: Na sasa
1: mimi ni mpenda wewe ukapo. Mimi
0: tushapeana jana yote. Sisi hatuwezi nyonya bwanako, ni wewe unamnyonya.
1: Lazi tuko na mawaita huku.
3: Sawa.
0: So unangoja mituli ngaiishe.
3: Sai.
0: Continue sucking the man.
1: Yeah.
0: Litumbulu la litomba.
4: Litumbulu la litombolo.
1: Litumbulu la litombola.
4: Litumbulu la litombola. Inakuaje wewe rais papa?
1: Tuko saa.
0: Wewe nani?
4: Alebi moja hapa, niko Kaikai Teso, kaunti ya Busia hapa.
1: Uko Teso?
4: Kama kawaida bana. Yaani inakuaje mwanangu bana, mtu anapiga simu, mtu anakuta waya hapa.
1: Kwani
0: hapo ngaja mwanako ni nani hapa?
4: Naulizaji.
1: Wajua sisi ni wakubwa, tuita mwanako.
4: Hamna tatizo rais baba, hayo
1: sisi ni wakubwa, tuita wakubwa.
4: Wakubwa.
0: Uzoea hivyo.
4: Huyu jamaa anangoja ni kupiga maji bwana.
0: Ule jamaa wetu ule Juma.
4: Huyu amekuwa kwa line hapa anasema baraja.
0: Unasikia? We have instructed the wife to continue to start sucking the guy.
4: Lakini kama anatudori hapo, ni kama ameshaichafua moja.
1: No, huyo ni jamaa anapiga hustle mingi, si kama wewe.
0: Ndio ameingia kwa nyumba.
4: Yaani pia mimi huwa naipiga hustle mbaya sana.
1: Wewe saa 2 ushafunga mlango ya nini, ushaanza kudandia mama.
4: Unaona hata kama umepiga mjengo. Inafaa lazima usaini kitabu bana vile inafaa. Si unajua hawa watoto lazima ufanye hivyo.
1: Na uko na mama wewe?
4: Mama yuko hapa.
1: Mpe simu.
0: Give the mama.
4: Ndio yeye anatokea hapo, ameenda kunyora nje kidogo.
1: Hakuna mama ananyora bwana.
0: Bwana
1: una bafu kwa nyumba.
0: Kwani anakojoa wakati tunataka kuongea na yeye?
4: Alaga ametokea kunyora, ametoka kunyora.
0: No.
1: Ananyora wapi?
0: Which kind of? No, what kind of urination is that? When you want to talk to her, she goes to urinate.
1: To urinate.
0: Urinate.
1: How?
4: You'll give her the phone, then you
0: when?
4: Can
0: when? When?
1: Give her now.
0: Now.
4: Just wait for a moment. Just wait for a moment. I'm giving him.
1: We have got no time to wait.
0: You are giving him.
4: There's no prayer that is.
0: You are giving her.
1: It's not him. Or you. You have him in your house. Madhara ya nini ya wagonjwa?
4: Asiyo wagonjwa, ni kwa Huruma.
1: Oh, Huruma.
4: Andrew Shiti mwenyewe.
1: Oh, Andrew Shiti.
4: Ah, mwenyewe.
1: Sasa.
0: When was the last time you got sacked?
4: The last time I got sacked is last year.
1: Last year, and you are here beating the phone in the studio.
0: Kutoka mwaka jana ndio ulinyonywa.
4: Loni linyonyo bana ama kwele ni kama umenikata.
1: Hey, mtu wangu mwaka moja wewe.
0: Mwaka moja bila kunyonyo.
1: Unaisha aje unanyonga?
4: Nikona jida ni kama natafuta daktari.
1: Hapo doka hata itakuwa unanyonga?
4: Ay, kunyonga sasa najua lazima mawaya.
1: Itabidi umpigie Chris.
4: Na Chris lazima nimtafuta anipe madawa.
1: So uko na namba?
4: Niko na namba.
0: Namba ni
4: namba nimesema kwa simu sijajika
0: mama.
1: Soma ingia kwa simu na kupea sekunde tano.
4: Timu yangu ni ndogo ni katululu.
0: Unatumia hujawahi nunua nini?
1: Ile ya kubonyeza.
0: iPhone.
4: iPhone sijanunua.
0: Utanunua, acha tutakuombea kabla kipindi ishe.
4: Sawa Kinara.
1: Litumbulula litombola.
4: Litumbulu.
1: Wacha.
4: Hapo sasa, kumbe ni wewe.
0: Huyu Mutai alileta njogoo.
1: Aliletea nani?
0: Alikuwa ameletea Molola. Tukatulia na njogoo, ilikuwa kubwa. Njogoo iko na kilo 10.
4: Ni huyo.
0: Huyu Mutai ni mtu wa maana sana.
1: Mutai uko wapi?
4: Mimi niko Transmara hapa tu Kilgoris.
1: Transmara.
0: Alitoka Transmara na kuku.
1: Acha kuku.
0: Akaleta kwenye kituo cha Wakenya.
1: Big up.
0: Huyu Mutai ni mtu ya maana.
1: Wewe ni mtu wa maana sana Mutai.
4: Gumba hawezi kusahau.
0: Sasa si utuletee yetu juu hiyo uliletea Mololo.
4: Fanya hivi. Lete namba yako. Kesho. Itatuma.
0: Utatuma ama utaleta? Sisi tunataka ulete hata.
1: Nataka ulete kuku bana. Hata pia tutulie na wewe.
0: Tulie na wewe kwa ba. No. Na hiyo jogoo.
4: Nilileta sawa basi, wacha tufanye. Sande nikuje naye.
0: Sawa, wewe Sande kuja na hiyo jogo.
1: Sande utakuja?
4: Wacha kuongea na mama, hata mama atakuja huko.
1: Mama kwa hapo.
4: Ndio huyu.
0: Mama mpe simu.
1: Mpe simu tuongee naye.
0: Huyo ndiye anafuga hizo jogo. Anaogopa.
5: Mambo.
1: Mama.
5: Mkaji.
1: Tuko vipi hapa kwa studio?
0: Sisi tuko hapa. Wewe unafanya nini saa hii?
5: Saa hizi niko kwa usingizi, niko kwa kitanda saa hizi.
1: Unalala?
0: Uko kwa kitanda? Uko umeingia kitandani na Mutai?
5: Saa hizi tumeingia kwa kitanda saa hizi.
0: Sasa huyu Mutai alikuwa walini? Alikuwa walini?
5: Kwa karibu miaka 5.
0: Ukamzalia watoto wangapi?
5: Wawili.
0: Miaka 5, miaka 5 unafaa.
1: Wili kwa sawa.
0: Wewe ni mke umejituma.
5: Mimi nimejituma.
0: Sasa huyu bwanako ni mtu ya maana.
5: Sana.
0: Alikuja hapa Radio Jambo na jogoo.
5: Kubwa sana.
0: Sisi tukachemsha, tukasema hiyo boma ibarikiwe.
5: Asante.
0: Si ndio?
5: Ehe.
0: So wewe wacha bwanako akuje next Sunday. tutulie na yeye kwa bar.
6: Atakuja na yeye basi.
0: Si utampigia
1: simu. Utakuja na yeye.
0: Si utakuja
1: na yeye. Atakuja na yeye atapiga simu.
0: Sawa.
1: So tunawangoja.
0: Sawa. Sawa, ujue jogoni ya Mitulinga.
6: Ni
0: ya kinara, msikuja hapa kwa radio mwanze kuchanganywa.
1: Ati wewe mnapea nani?
0: Ati sijui gidi, ati
1: tulisikia ghost.
0: Ati ghost yangataka.
1: Hiyo ni kuku ya papa na master. Kinara akichukua.
0: Ati jogoni ya mbuzi, hiyo hatutaki.
6: Eh?
1: Ati wao lion ndalitupigia.
0: Jogoi.
6: Unakulanga bata.
1: Bata leta.
0: Hiyo ni yetu hiyo.
1: Leta.
6: Aya,
0: sawa. Lete jogo na bata.
6: Oh, jogo na bata.
0: Jogo iandikwe kinara.
6: Bata
1: weka mawaya. X-ray scan na magnetic. Sitachukua bata.
0: Asante bibi ya Mutai.
1: Yeah.
0: Yule ni bibi ya Mutai.
1: Watu wangwana sana.
0: Bibi ya Mutai analisha bata.
1: Bata imefura.
0: Analisha jogo.
1: Jogo ambaye walileta mpaka kaletea mwalolo.
0: Lakini pia analisha Mutai.
1: Na amesema Mutai Sunday watakuwa hapa kwa studio.
0: Tuwapeleke kwa bar.
1: Watulie hapa kwa bar na mawaita.
0: Wakunye supu ya ba.
1: Wakiwa na bata pamoja na jogo.
0: Tukunyushe hiyo jogo pia supu ya ba.
1: Ikitoka hapo isha pepetwa na supu ya ba.
0: Tukaichinje.
1: Tunaichinja, tunapiga sherehe.
0: Tukishaichinja.
1: Tunapiga sherehe kinara.
0: Tunaekelea makali.
1: Makali inaanza kufyekwa.
0: Mutai akunye makali.
1: Arudi tu nyumbani akiwa fiti na mke wake.
0: Na kwa sababu hezi rudi Transmara.
1: Tunamchukulia nyumba hapa Nairobi hapa kwa mwanasheria.
0: Mwanasheria tunampigia simu.
1: Kupiga tu yeye simu hapa atichukue KBNB hapo.
0: Mwanasheria ako na nyumba nzuri.
1: Pale corporation.
0: Mutai akaya hapo na bibi yake.
1: Wajaki wei.
0: Sio?
1: Wasikie viti.
0: Vile kuna baridi.
1: Wasikie tu viti, kuna kafani hapo.
0: Vile kuna El Nino.
1: Kuna sahi baridi. Lakini ukiingia pale kwa mwanasheria.
0: Eh.
1: Utakuwa sawa.
0: So, azikuwa na waziwasi.
1: Kuja

0: litumbulu la litombola. Litumbulu la litombola.
1: Hii ni supu ya ba.
2: Supu ya ba. Karibia tunywe supu ya ba.
3: Yeah
4: man.
3: Supu tunywe.
4: Supu tunywe kinara.
3: Mutai na bibi yake.
4: Kunyweni supu kwa wingi sana.
3: Ya, tunawasubiri.
4: Waongeze, waongeze.
3: Na mkiingia hapa kituoni cha Wakenya msichanganyikiwe.
4: Msidanganywe na watu.
3: Atio, atii jogoo ama bata ni ya mololo.
4: Atio sijui nani mbusi ndiye alipiga atio niongee na yeye.
3: Ati toldo mzee mafomu.
4: Unapata mpaka wakina hao wakina nani wanakuja. Hao wakina ajwala.
3: Mara waienya. Atio ni
4: mara mpaka watu wa news wakina Gitao.
3: Atitoa ni mbala.
4: Ati batoto.
3: Kuku ni ya kinara.
4: Kinara kio na kikosi chake.
3: Bata ni ya mawaya.
4: Mawaya kio na raskevo na magnetic.
3: Mzichanga nyikiwe.
4: Sisi ndo tusha asema.
1: Karibia tuwe supu ya ba. Hapa Radio Jambo. Kituo cha wa Kenya.
3: Kweli.
4: Yes.

0: Je, una maoni ama malalamishi kuhusu stesheni, watangazaji ama vipindi vya Radio Jambo? Kuna njia za kuwasilisha maoni na malalamishi yako. Unaweza kututumia barua pepe kwa complaints@radioafricagroup.co.ke ama tupigie simu kwa 0711 046 000. Malalamishi yako yatachunguzwa kisha utatumiwa majibu ndani ya muda wa siku 14. Kumbuka kuhifadhi nakala ya mawasiliano kati yako na Radio Jambo. Tunakusikiza kwa sababu unatusikiza. Radio Jambo. Kila siku saa 2 asubuhi, Radio Jambo tunapatanisha jamii.
1: Mimi miaka moja nilijaribu kujenga nyumba, aliniacha tu kwa nyumba yangu. Alibeba kila kitu ya nyumba mpaka masani na kuturia yote.
0: Kuwapatanisha ndugu na kuwapatanisha wapenzi.
1: Kwa Kenya wote watusaidie kupatanisha jamii. Ninaomba msamaha kwa yale nilifanya. Wewe wacha
2: maneno sitaki mambo zako bwana.
1: Mimi wote kunisamehe.
2: Ah, sitaki mambo zako nilisha move on. Wacha na mimi.
0: Yeah. Patanisho katika kituo rasmi cha wake.

0: muziki unaotamba Kenya uko hapa.
1: Hatoti mama.
0: Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.

unautama Kenya uko hapa. Radio Jambo, kituo cha wa Kenya.

0: ya kale na kali ya sasa.
1: Skeza mage mage. Skeza mage mage.